însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: La Aquarel FM e primăvară.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 7 mai. Berbec. Ai tendința să forțezi lucrurile, dar contextul din această zi îți cere mai multă răbdare. Relațiile profesionale pot deveni tensionate dacă încerci să controlezi totul. În plan personal apar momente de clarificare care pot schimba dinamica cuiva apropiat. Va fi o zi bună pentru decizii, dar nu pentru impulsuri. Taur. În această zi ai nevoie să te retragi puțin și să-ți reorganizezi gândurile. Apar întrebări legate de sensul unui efort recent, fie profesional, fie emoțional. Nu forța nimic și lasă lucrurile să se așeze. Cineva din jur îți poate cere sprijinul, nu ignora semnalele discrete. Gemeni. Ziua vine cu agitație, dar și cu șanse de afirmare, mai ales dacă ești atent la detalii. E posibil să primești o veste neașteptată legată de un plan mai vechi. În relație e nevoie de sinceritate, dar și de dozaj în comunicare. Nu toată lumea e pregătită să audă tot ce ai de spus. Rac. Te simți mai introspectiv decât de obicei și asta te ajută să înțelegi mai clar ce vrei. Pot apărea discuții despre bani sau împărțirea unor responsabilități. Tensiunile pot fi evitate dacă alegi să nu reacționezi imediat. Leu. Ai nevoie de validare, dar în această zi nu vine neapărat din exterior. Ziua aduce momente de autocunoaștere și decizii legate de drumuri viitoare. Profesional ești observat, chiar dacă nimeni nu spune nimic. În plan personal, o conversație sinceră poate dezamorsa o tensiune mai veche. Fecioară. Va fi o zi care cere disciplină, dar nu rigiditate. Ai multe de făcut, iar tentația de a controla totul te poate consuma inutil. În relații apare nevoie de echilibru între logică și empatie. Balanță. În această zi simți că ai ceva de demonstrat, dar poate nu e momentul. Așteptările din jur pot pune presiune, însă alegerea e la tine. Evită comparațiile și graba. În relații ai ocazia să restabilești o conexiune care părea slăbită. Ai mai multă forță decât crezi, dar folosește-o cu grijă. Scorpion. Ziua poate aduce revelații neașteptate, mai ales din interacțiuni aparent banale. Ai ocazia să vezi lucruri dintr-o nouă perspectivă, dar trebuie să fii dispus să renunți la o certitudine. În plan profesional, apare o ușă deschisă, fii atent la context. Intuiția e aliatul tău în această zi. Săgetător. Ai energie și chef de mișcare, dar direcția nu e încă foarte clară. Va fi o zi bună pentru a testa idei, nu pentru a trage concluzii. Relația apar semne de schimbare, nu toate te vor încânta. Ai șansa să înveți ceva esențial despre tine, dar doar dacă rămâi sincer. Capricorn. Ești concentrat pe rezultate, dar ziua îți aduce lecții despre proces, nu despre final. Apar provocări legate de o decizie amânată sau ignorată. În relație e nevoie de mai multă deschidere, chiar dacă nu te simți complet în siguranță. Vărsător. Gândurile sunt multe și greu de pus în ordine, dar asta nu înseamnă că nu ești pe drumul bun. Va fi o zi în care apare o oportunitate neașteptată, dar trebuie să fii pregătit să ieși din rutină. Pești. Sensibilitatea ta e accentuată, dar și intuiția. Ai nevoie de spațiu și de timp ca să-ți înțelegi emoțiile. Evita aglomerația și discuțiile în contradictoriu. Ceva aparent minor îți poate schimba perspectiva. Va fi o zi bună pentru a închide un capitol și a pregăti în liniște următorul pas. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 7 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: La Aquarel FM e primăvară.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: 8 pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

criticat versurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare zâmbind, iar pe fundal se aude piesa lui Justin Bieber, Hallelujah. Conform informațiilor publicate pe YouTube, piesa a fost produsă de Florin Buzea, cunoscut sub numele de Boni. Compoziția îi aparține lui Alex Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Paladea a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: primii pași, mama, primii pași, Ionuț, a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua anunții o rochie tip sirenă care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, ea a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirenă cu un voal impresionant pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Luminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunții să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: este una găsită. A fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unii dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăra a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahara a recunoscut că pentru ea mama sa a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM. Acoarele FM. E la 90,7 FM.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acure LFM. Vânzarea și cumpărarea tezelor de licență și master ar putea fi pedepsită. Ministerul Educației și Cercetării propune completarea codului contravențional și a codului penal cu sancțiuni atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companiile care oferă servicii de redactare a lucrărilor științifice. Măsurile vizează amenzi mari, blocarea site-urilor și interzicerea publicității sponsorizate pentru astfel de servicii. Discuțiile acest subiect au avut loc în cadrul unei dezbateri publice organizate de Ministerul Educației și Cercetării și de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. În România, amenda e de 200.000 de lei românești, aproape 1 milion de lei pentru persoana care participă, vinde sau cumpără. În Austria e de 25.000 de euro, a declarat președinta Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Liliana Nicolaescu-Onofrei. Proiectul de lege urmează să fie finalizat și supus consultărilor în perioada următoare. Potrivit datelor Ministerului Educației, un sondaj la care au luat parte peste 4.000 de studenți arată că aproximativ 23% cunosc cazuri în care colegii au prezentat la examene lucrări scrise de alte persoane. Ministerul Educației a anunțat că începând din acest an toate lucrările de licență și master vor fi verificate printr-un soft antiplagiat, pentru care statul va achita aproximativ 35.000 de euro. Subiectul a ajuns în vizorul autorităților după o investigație jurnalistică despre rețele și platforme online care ar vinde contracost lucrări de licență, masterat și doctorat realizate la comandă. O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de lei a fost descoperită de oamenii legii într-un ONG din Chișinău care preda cursuri de limbi străine. Infracțiunile ar fi fost comise în perioada 2022-2024, iar persoanele bănuite sunt directorul și contabilul organizației. Potrivit unui comunicat emis de PCCOC, suspecțiile ar fi achitat profesorilor doar salariul net, fără ca aceștia să beneficieze de servicii medicale sau să acumuleze vechime în muncă pentru pensia viitoare. Pentru a da impresia că respectă legea, suspecții ar fi organizat cursurile de limbi străine prin 10 de profesori care dețineau simple patente de întreprinzător și prin urmare activau pe cont propriu, ceea ce presupune plata personală a contribuțiilor obligatorii pentru asigurarea medicală și socială. În realitate, sumele care trebuiau plătite statului pentru aceste asigurări ar fi fost însușite ilegal de director și contabil. În rezultat, oamenii legii au efectuat percheziții ridicând documente contabile, înscrisuri de ciurnă, calculatoare de lucru, telefoane mobile și un hard disk extern care conținea informații despre veniturile obținute și plata salariilor. Cercetările penale sunt în desfășurare în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspunderea persoanelor vinovate. Peste 6 miliarde de lei au fost transferate de Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru serviciile medicale și farmaceutice prestate cetățenilor în primele 4 luni ale anului. Suma virată este cu aproximativ 854 de milioane de lei mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. De asemenea, CNAM a acumulat în primele 4 luni ale anului în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală venituri de peste 4 miliarde de lei. Acumulările respective au fost în creștere cu aproximativ 300 de milioane față de perioada similară anului 2025. Cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au constituit peste 3 miliarde de lei cu 277 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă au depășit 416 milioane de lei, în creștere cu circa 103 milioane comparativ cu primele 4 luni ale anului trecut. Meteo. Joi 7 mai, în Chișinău, ne vom bucura de o zi tipică de primăvară târzie, cu mult soare și un cer predominant senin. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima zilei va urca până la o valoare confortabilă de 24 de grade. La noapte, termometrele vor indica în jur de 10 grade Celsius. Vântul va sufla moderat dinspre sud, cu rafale de până la 19-20 km pe oră. Șansele de ploaie sunt reduse de aproximativ 10%, deci vă puteți lăsa umbrelele acasă. Este vremea perfectă pentru o plimbare în parcurile din oraș sau pentru a savura o cafea pe o terasă însorită. Profitați de acest soare generos, deoarece de vineri cerul va deveni mai noros. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

The Chainsmokers și Coldplay pe 90,7 FM. Bună dimineața și Hristos a înviat pentru toată lumea conectată pe Unda Fericirii. Prieteni, e o dimineață minunată afară, un aer din ăsta așa de mare. Da, vouă nu vi s-a părut așa? Probabil undeva a plouat astă noapte, că e acest aer plăcut de briza mării. Oh, ce m-aș mai plimba pe malul mării acum și chiar aș intra și în mare, nu m-aș da la o parte. Mi-ar plăcea enorm de mult și sunt mulți oameni care pleacă în această perioadă la odihnă, dar și mai mulți dintre noi muncim, prieteni, și astăzi este joi, e 7 mai în calendar, 2026, și da, trebuie să ne concentrăm să muncim, așa că eu vă invit să savurăm cafeaua de dimineață împreună, picătură cu picătură, până în ora 10, ca să ne încărcăm bateriile. Avem timp pentru asta, cu siguranță!

0: publicitate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 82 4 de 4.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocare avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocare energiei, noul case investiții.

0: intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde. Consumatorul numără fiecare leu. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Bucurie, prieteni! Moldova participă pentru prima dată la cel mai mare și important eveniment de artă contemporană din lume, expoziția Bienala din Veneția. Țara noastră este reprezentată prin proiectul În a mia și a doua noapte, realizat de artistul Pavel Brăila. Ei bine, lucrarea este despre pace, memorie, tehnologie și solidaritate. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 7 mai-26 noiembrie anul curent. Dacă ajungeți cumva prin Veneția în această perioadă, mergeți normal că mergeți la pavilionul nostru găzduit la Spațio Santa Veneranda și susțineți arta. Este un moment de mândrie pentru Moldova și o ocazie de a promova artiștii noștri și arta noastră în toată lumea. Ne mândrim cu ai noștri. Carlos Dreams, pe Unda Fericirii, urmează.

Am scuturat bine din fețe alături de Jennifer Lopez pe Unda Fericirii. Mergem mai departe cu Teo Roz, care respectă cu strictețe un ritual de frumusețe. Și care este acela? Spune chiar ea singură. Frumusețea reală pentru mine înseamnă autenticitate. Eu cred că o femeie frumoasă, un om frumos este un om bun și în armonie cu el însuși. Un om bun și în armonie cu el însuși nu poate să fie răutăcios, nu are de ce. Dacă se iubește pe el, înseamnă că poate să iubească și pe ceilalți și astfel este și frumos. Cred că are dreptate, Teo Roz. Voi ce ziceți?

Prieteni, cafeaua nu este doar un stimulant rapid care te ajută să te trezești dimineața. Un nou studiu arată că efectele ei sunt mult mai profunde, influențând direct conexiunea dintre intestin și creier. Practic, fiecare ceașcă poate modifica modul în care funcționează organismul tău, de la starea de spirit până la capacitatea de concentrare. Un nou studiu a celor din Irlanda vine cu o concluzie clară. Atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată pot influența microbiomul intestinal și implicit sănătatea mentală. Ambele aduc o stare de spirit bună. Deci și cu cofeină și fără cofeină, cafeaua este benefică pentru organism. Așa că o savurăm pe mai departe!

0: Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Haideți să punem și o picătură de morală în această dimineață, prieteni. Cei crescuți cu părinți critici, ironici sau imprevizibili ajung, spun psihologii, fără să-și propune să recunoască aceleași tipare în relațiile de adult. Astfel s-a format mintea. Ideea este că un mecanism format în copilărie pentru a face față unui mediu dificil ajunge să funcționeze automat la maturitate, chiar și când nu mai este necesar. Un adult crescut într-un mediu critic poate interpreta orice observație ca pe un atac, iar o glumă nepotrivită sau un reproș minor sunt suficiente pentru a-i confirma că nu e destul de bun sau că urmează să fie respins. Așa că mare grijă, dragi părinți! Da, cum ne comportăm cu copiii noștri? Avem grijă la critici și la ironii! Bună dimineața! Mergem mai departe cu Avalanșa, The Urs, pe unda 90,7.

0: Imagine Dragons, pe 90,7 FM, 8:51 de minute, avem în capital, bucuroasă să fiu alături de voi, prieteni, să încep în fiecare zi, diminețile, și să savorez cafeaua de dimineață alături de domniile voastre. Până în finalul acestei ore vine să ne încânte Lady Gaga, chiar în acest moment, Iuliana Beregoi, ora fixă, va aduce și știri cu Andreana Tecuceanu, iar eu, Dare, vă aștept dincolo de nouă, bineînțeles. Hai să vă zic repejor și ce ascultăm după nouă, adică după știri, Randy și Olivia Adams și Usher pentru voi, după care revin și eu să vă zic bună dimineața și Hristos a înviat!
1: Primăvara începe cu Aquarel FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acurel FM. Vânzarea și cumpărarea tezelor de licență și master ar putea fi pedepsită. Ministerul Educației și Cercetării propune completarea codului contravențional și a codului penal cu sancțiuni atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companiile care oferă servicii de redactare a lucrărilor științifice. Măsurile vizează amenzi mari, blocarea site-urilor și interzicerea publicității sponsorizate pentru astfel de servicii. Discuțiile acest subiect au avut loc în cadrul unei dezbateri publice organizate de Ministerul Educației și Cercetării și de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. În România, amenda e de 200.000 de lei românești, aproape 1 milion de lei pentru persoana care participă, vinde sau cumpără. În Austria e de 25.000 de euro, a declarat președinta Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Liliana Nicolaescu-Onofrei. Proiectul de lege urmează să fie finalizat și supus consultărilor în perioada următoare. Potrivit datelor Ministerului Educației, un sondaj la care au luat parte peste 4.000 de studenți arată că aproximativ 23% cunosc cazuri în care colegii au prezentat la examene lucrări scrise de alte persoane. Ministerul Educației a anunțat că, începând din acest an, toate lucrările de licență și master vor fi verificate printr-un soft antiplagiat, pentru care statul va achita aproximativ 35.000 de euro. Subiectul a ajuns în vizorul autorităților după o investigație jurnalistică despre rețele și platforme online care ar vinde contracost lucrări de licență, masterat și doctorat realizate la comandă. O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de lei a fost descoperită de oamenii legii într-un ONG din Chișinău care preda cursuri de limbi străine. Infracțiunile ar fi fost comise în perioada 2022-2024, iar persoanele bănuite sunt directorul și contabilul organizației. Potrivit unui comunicat emis de PCCOC, suspecțiile ar fi achitat profesorilor doar salariul net, fără ca aceștia să beneficieze de servicii medicale sau să acumuleze vechime în muncă pentru pensia viitoare. Pentru a da impresia că respectă legea, suspecții ar fi organizat cursurile de limbi străine prin 10 de profesori care dețineau simple patente de întreprinzător și prin urmare activau pe cont propriu, ceea ce presupune plata personală a contribuțiilor obligatorii pentru asigurarea medicală și socială. În realitate, sumele care trebuiau plătite statului pentru aceste asigurări ar fi fost însușite ilegal de director și contabil. În rezultat, oamenii legii au efectuat percheziții ridicând documente contabile, înscrisuri de ciurnă, calculatoare de lucru, telefoane mobile și un hard disk extern care conținea informații despre veniturile obținute și plata salariilor. Cercetările penale sunt în desfășurare în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspunderea persoanelor vinovate. Peste 6 miliarde de lei au fost transferate de Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru serviciile medicale și farmaceutice prestate cetățenilor în primele 4 luni ale anului. Suma virată este cu aproximativ 854 de milioane de lei mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. De asemenea, CNAM a acumulat în primele 4 luni ale anului în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală venituri de peste 4 miliarde de lei. Acumulările respective au fost în creștere cu aproximativ 300 de milioane față de perioada similară anului 2025. Cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au constituit peste 3 miliarde de lei cu 277 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă au depășit 416 milioane de lei, în creștere cu circa 103 milioane comparativ cu primele 4 luni ale anului trecut. Meteo. Joi 7 mai, în Chișinău, ne vom bucura de o zi tipică de primăvară târzie, cu mult soare și un cer predominant senin. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima zilei va urca până la o valoare confortabilă de 24 de grade. La noapte, termometrele vor indica în jur de 10 grade Celsius. Vântul va sufla moderat dinspre sud, cu rafale de până la 19-20 km pe oră. Șansele de ploaie sunt reduse de aproximativ 10%, deci vă puteți lăsa umbrelele acasă. Este vremea perfectă pentru o plimbare în parcurile din oraș sau pentru a savura o cafea pe o terasă însorită. Profitați de acest soare generos, deoarece de vineri cerul va deveni mai noros. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: La Aquarele FM e primăvară.

Asher, pe 90,7 FM, să fie muzică, cât mai multă muzică bună și în această oră, pe Onda Fericirii, prieteni, 16 grade cu plus avem în termometre în acest moment, wow, vine vara peste noi, e foarte bine afară, e foarte călduț, am deschis așa geamul studioului Aquarelofom și de acolo vine un aer proaspăt, de parcă aș fi la mare și se simte așa briza mării și păsările cântă în cor, e foarte, foarte frumos, dacă aveți timpul ăsta să mai adulmecați briza asta de mare, să zic așa, chișinăuiană, precum și ciripitul păsărilor, de afară să știți că sunteți niște oameni fericiți. Dar dacă mai rămâneți pe frecvența Aquarelofom și pe mai departe, și mai vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată pe mai departe. Daria la pupitru și în fața microfonului.

0: Sabrina Carpenter, 90,7 FM, atmosferă incendiară la Viena. Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026, a susținut prima sesiune de repetiții pe marea scenă a concursului european. Artistul a oferit un spectacol plin de energie, demonstrând că este gata să lupte pentru un loc de frunte în marea finală. Primele imagini apărute de la fața locului arată un concept vizual modern menit să pună în valoare stilul unic al lui Satoshi și mesajul puternic al piesei sale. Vestimentația lui Vlad se evidențiază prin inscripția 373 pe partea de sus a hainei, care reprezintă codul internațional de telefonie a Republicii Moldova plus 373. Marea finală a concursului va avea loc pe 16 mai 2026. Eurovision sărbătorește 70 de ani de la prima ediție, iar Moldova va participa la aceasta pentru a 20-a oară. Succes îi dorim reprezentantului țării noastre. Vine să ne încânte Satoshi cu Viva Moldova în câteva momente după nițică, bineînțeles, publicitate.
1: Publicitate. American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022 22 33 11 или 067 22 33 11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Whitney Houston, George Michael pe 90,7 FM, nu în zadar se zice, frumosul și arta vor salva lumea. Iată că și politicienii cântă pentru că și ei au nevoie să-și încarce bateriile. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a interpretat melodia la BMO a lui Charles Aznavour la o cină oficială în Armenia, acompaniat la tobe de premierul Nicol Pașinian. Ei bine, în imagini se vede cum Emmanuel Macron stă lângă pianist, oaspeții cinei priveau și aplaudau în timp ce cei doi lideri participau la momentul muzical. Reprezentația a avut loc în timpul vizitei oficiale a lui Macron în Armenia. A fost interpretată o melodie strâns legată de țară datorită originii armenești a lui Charles Aznavour. Dacă nu ați auzit această piesă, neapărat trebuie să o ascultați la un moment dat, dar noi continuăm pe unda Acorelofom cu ceva tineresc, așa, marca Misha Miller cu un Deja Vu, da, pentru voi.
1: Yeah.

Iată și fitness-ul de dimineață alături de Madonna și Justin Timberlake pe Unda Fericirii. Madonna a demonstrat încă o dată de ce este considerată una dintre cele mai îndrăznețe prezențe de la Met Gala, după ce a închis covorul roșu cu o apariție spectaculoasă inspirată direct dintr-o operă de artă suprarealistă. La 67 de ani, regina pop a transformat treptele Muzeului Metropolitan de Artă într-un adevărat spectacol vizual. Ținuta sa, a fost inspirată din lucrarea Ispita Sfântului Anton, fragmentul 2, realizată de artista Leonora Carrington. Lucrul a fost dominat de o corabie miniaturală purtată pe cap, integrată într-o coafură dramatică. Piesa, amplasată pe o bază neagră și decorată cu detalii metalice, a fost completată de o eșarfă lungă transparentă care a coborât în spatele artistei. Tema galei Met din 2026, Fashion is Art, a fost respectată la perfecții de Madonna, care a dus conceptul la un nivel aproape teatral. Extraordinara Madonna și la 67 de ani intrigă și inspiră. Fantezii cu Cristian Porcar urmează pe Unda Fericirii. Revenim cu picioarele pe pământ, adică pe Acuarele FM.

0: publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Cleopatra Stratan, Cristian Borgar, pe unda fericirii, imediat ce se închide o ușă, se deschide alta cu siguranță. Asta este regula vieții, viața este în continuă mișcare și da, China știe acest lucru și are în plan unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură din lume, construirea unei linii feroviare de mare viteză subacvatice. Da, ați auzit foarte bine. Proiectul prevede realizarea unui tunel submarin în care trenurile ar urma să circule cu viteze de până la 250 de km pe oră. Scopul principal este reducerea semnificativă a timpului de călătorie, în special pentru transportul comercial și de pasageri. Wow, așa de tare îmi doresc să ajung în China anume pentru asta, să merg într-un tren subacvatic. Vă dați seama ce chestie interesantă. Foarte, foarte interesant.

aude prin gazete că tot te ții de scris. Dar mamei o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție în buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunică e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

Irina Rimes, surorile Osoianu, pe unde acoare la vom, 9:53 de minute, sunt deja în capitală. Da, mai mergeți la mama din când în când, îmbrățișați-o, întrebați-o cum se simte, dar măcar telefonați-o. Da, mama cât există, noi încă suntem copii. Cu acest gând relaxant și pozitiv, zic eu, îmi închei emisia din această dimineață și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să savurați cafeaua alături de mine și frecvența fericirii. Jennifer Lopez, Santana, pe mai departe și Eva Timuș cu Rare. Sunt Daria și vă aștept mâine de la 8 pe aceeași undă, 90,7.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarel FM. 5 persoane au pătruns forțat la 28 februarie într-o locuință din orașul Vadului Vud, de unde ar fi agresat și imobilizat un bărbat, sustrăgând aproximativ 10.000 de lei și alte bunuri. În urma atacului, victima a suferit leziuni corporale de gravitate medie, fiind necesară intervenția autorităților pentru documentarea cazului. Potrivit unui comunicat al poliției, incidentul a fost intens mediatizat în spațiu online, inclusiv în contextul unor informații privind consumul de substanțe narcotice. Pe parcursul investigațiilor, oamenii legii au analizat mai multe versiuni privind circunstanțele producerii infracțiunii. Există bănuiala rezonabilă că între victimă și unul dintre suspecți, ambii având antecedente penale, inclusiv pentru infracțiuni legate de droguri, ar fi existat un conflict anterior incidentului. Toate persoanele implicate au refuzat testarea la substanțe narcotice, acest fapt fiind consemnat în cadrul acțiunilor procesual penale. Cei 5 suspecți au fost reținuți, iar ulterior instanța a dispus măsuri diferite de arest. 2 au fost plasați în arest preventiv, 2 în arest la domiciliu, iar unul este cercetat în stare de libertate. Ulterior și victima a fost reținută, fiind vizată într-un dosar separat privind activități ilegale legate de droguri. Autoritățile precizează că anterior nu au fost înregistrate sesizări oficiale din partea părților implicate referitoare la presupuse acțiuni ilegale. Poliția îndeamnă cetățenii să se informeze exclusiv din surse oficiale pentru a evita interpretările eronate și informațiile neverificate din spațiul public. Prețul carburanților continuă să crească în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de joi, 7 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 20 de bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 30 de lei și 53 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 30 de lei și 45 de bani. Toate datoriile salariale ale angajaților de la întreprinderea Calea Ferată din Moldova au fost achitate. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Anterior, directorul general al Căii Ferate din Moldova, Serghei Cotelnic, anunțase că începând cu 4 mai, după 5 luni de șomaj tehnic, mai mulți angajați au revenit la muncă. Totodată, 25% din angajați dintr-un total de 3.400 și-au încasat salariile la zi pentru luna aprilie. Potrivit declarațiilor anterioare ale directorului întreprinderii, suma totală a restanțelor salariale era de 260 de milioane de lei, iar numărul angajaților care nu au ieșit la muncă timp de 5 luni a fost de circa 600 de muncitori. Problemele financiare ale Căii Ferate din Moldova au început în 2009, când volumul transportului de mărfuri s-a redus de peste 2 ori, iar declinul a continuat în 2016. În 2022, situația s-a înrăutățit semnificativ după ce tranzitul feroviar din Ucraina a scăzut drastic pe fondul închiderii portului Odessa, ceea ce a dus la diminuarea veniturilor și la întârzieri tot mai mari în achitarea salariilor. Anul trecut, datoriile salariale au depășit 200 de milioane de lei, iar compania încerca să atenueze presiunea financiară prin vânzarea la licitația vagoanelor și pieselor uzate. În același an, Calea Ferată din Moldova a trecut printr-un proces de reorganizare, în urma căruia peste 2.000 de angajați au fost concediați. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 10 bani. Meteo. Astăzi, joi 7 mai, ne bucurăm de o zi caldă, cu un cer senin și soare din plin pe tot parcursul zilei. Nu sunt prognozate precipitații. Am început dimineața cu o valoare plăcută de plus 10, plus 11 grade Celsius. Până la amiază, mercurul în termometre va urca constant, atingând o maximă generoasă de plus 23 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul suflă slab spre moderat din sectorul sud-vestic, cu viteze de aproximativ 3-5 metri pe secundă. Presiunea atmosferică se menține în limitele normale. Noaptea se anunță liniștită, cu temperaturi ce vor coborî treptat spre o minimă de plus 12 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Primăvara în

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fază reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: care tatăl meu o cheamă Tina Furtuna. Asta e numele lor. N-am ce să fac.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuare FM. 5 persoane au pătruns forțat la 28 februarie într-o locuință din orașul Vadului Vud, de unde ar fi agresat și imobilizat un bărbat, sustrăgând aproximativ 10.000 de lei și alte bunuri. În urma atacului, victima a suferit leziuni corporale de gravitate medie, fiind necesară intervenția autorităților pentru documentarea cazului. Potrivit unui comunicat al poliției, incidentul a fost intens mediatizat în spațiu online, inclusiv în contextul unor informații privind consumul de substanțe narcotice. Pe parcursul investigațiilor, oamenii legii au analizat mai multe versiuni privind circunstanțele producerii infracțiunii. Există bănuiala rezonabilă că între victimă și unul dintre suspecți, ambii având antecedente penale, inclusiv pentru infracțiuni legate de droguri, ar fi existat un conflict anterior incidentului. Toate persoanele implicate au refuzat testarea la substanțe narcotice, acest fapt fiind consemnat în cadrul acțiunilor procesual penale. Cei 5 suspecți au fost reținuți, iar ulterior instanța a dispus măsuri diferite de arest. 2 au fost plasați în arest preventiv, 2 în arest la domiciliu, iar unul este cercetat în stare de libertate. Ulterior și victima a fost reținută, fiind vizată într-un dosar separat privind activități ilegale legate de droguri. Autoritățile precizează că anterior nu au fost înregistrate sesizări oficiale din partea părților implicate referitoare la presupuse acțiuni ilegale. Poliția îndeamnă cetățenii să se informeze exclusiv din surse oficiale pentru a evita interpretările eronate și informațiile neverificate din spațiul public. Prețul carburanților continuă să crească în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de joi, 7 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 20 de bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 30 de lei și 53 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 30 de lei și 45 de bani. Toate datoriile salariale ale angajaților de la întreprinderea Calea Ferată din Moldova au fost achitate. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Anterior, directorul general al Căii Ferate din Moldova, Serghei Cotelnic, anunțase că începând cu 4 mai, după 5 luni de șomaj tehnic, mai mulți angajați au revenit la muncă. Totodată, 25% din angajați dintr-un total de 3400 și-au încasat salariile la zi pentru luna aprilie. Potrivit declarațiilor anterioare ale directorului întreprinderii, suma totală a restanțelor salariale era de 260 de milioane de lei, iar numărul angajaților care nu au ieșit la muncă timp de 5 luni a fost de circa 600 de muncitori. Problemele financiare ale Căii Ferate din Moldova au început în 2009, când volumul transportului de mărfuri s-a redus de peste 2 ori, iar declinul a continuat în 2016. În 2022, situația s-a înrăutățit semnificativ după ce tranzitul feroviar din Ucraina a scăzut drastic pe fondul închiderii portului Odessa, ceea ce a dus la diminuarea veniturilor și la întârzieri tot mai mari în achitarea salariilor. Anul trecut, datoriile salariale au depășit 200 de milioane de lei, iar compania a încercat să atenueze presiunea financiară prin vânzarea la licitația vagoanelor și pieselor uzate. În același an, Calea Ferată din Moldova a trecut printr-un proces de reorganizare, în urma căruia peste 2.000 de angajați au fost concediați. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 10 bani. Meteo. Astăzi, joi 7 mai, ne bucurăm de o zi caldă, cu un cer senin și soare din plin pe tot parcursul zilei. Nu sunt prognozate precipitații. Am început dimineața cu o valoare plăcută de plus 10, plus 11 grade Celsius. Până la amiază, mercurul în termometre va urca constant, atingând o maximă generoasă de plus 23 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul suflă slab spre moderat din sectorul sud-vestic, cu viteze de aproximativ 3-5 metri pe secundă. Presiunea atmosferică se menține în limitele normale. Noaptea se anunță liniștită, cu temperaturi ce vor coborî treptat spre o minimă de plus 12 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. La Aquarel FM e primăvară.

seen the devil down sunset in every place.

0: date.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acoare la FM. 5 persoane au pătruns forțat la 28 februarie într-o locuință din orașul Vadului Vude, unde ar fi agresat și imobilizat un bărbat, sustrăgând aproximativ 10.000 de lei și alte bunuri. În urma atacului, victima a suferit leziuni corporale de gravitate medie, fiind necesară intervenția autorităților pentru documentarea cazului. Potrivit unui comunicat al poliției, incidentul a fost intens mediatizat în spațiu online, inclusiv în contextul unor informații privind consumul de substanțe narcotice. Pe parcursul investigațiilor, oamenii legii au analizat mai multe versiuni privind circumstanțele producerii infracțiunii. Există bănuiala rezonabilă că între victimă și unul dintre suspecți, ambii având antecedente penale, inclusiv pentru infracțiuni legate de droguri, ar fi existat un conflict anterior incidentului. Toate persoanele implicate au refuzat testarea la substanțe narcotice, acest fapt fiind consemnat în cadrul acțiunilor procesual penale. Cei 5 suspecți au fost reținuți, iar ulterior instanța a dispus măsuri diferite de arest. 2 au fost plasați în arest preventiv, 2 în arest la domiciliu, iar unul este cercetat în stare de libertate. Ulterior și victima a fost reținută, fiind vizată într-un dosar separat privind activități ilegale legate de droguri. Autoritățile precizează că anterior nu au fost înregistrate sesizări oficiale din partea părților implicate referitoare la presupuse acțiuni ilegale. Poliția îndeamnă cetățenii să se informeze exclusiv din surse oficiale pentru a evita interpretările eronate și informațiile neverificate din spațiul public. Prețul carburanților continuă să crească în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de joi, 7 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 20 de bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 30 de lei și 53 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă.

10 de lei și 45 de bani. Toate datoriile salariale ale angajaților de la întreprinderea Calea Ferată din Moldova au fost achitate. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Anterior, directorul general al Căii Ferate din Moldova, Serghei Cotelnic, anunțase că începând cu 4 mai, după 5 luni de șomaj tehnic, mai mulți angajați au revenit la muncă. Totodată, 25% din angajați dintr-un total de 3400 și-au încasat salariile la zi pentru luna aprilie. Potrivit declarațiilor anterioare ale directorului întreprinderii, suma totală a restanțelor salariale era de 260 de milioane de lei, iar numărul angajaților care nu au ieșit la muncă timp de 5 luni a fost de circa 600 de muncitori. Problemele financiare ale Căii Ferate din Moldova au început în 2009, când volumul transportului de mărfuri s-a redus de peste 2 ori, iar declinul a continuat în 2016. În 2022, situația s-a înrăutățit semnificativ după ce tranzitul feroviar din Ucraina a scăzut drastic pe fondul închiderii portului Odessa, ceea ce a dus la diminuarea veniturilor și la întârzieri tot mai mari în achitarea salariilor. Anul trecut, datoriile salariale au depășit 200 de milioane de lei, iar compania a încercat să atenueze presiunea financiară prin vânzarea la licitația vagoanelor și pieselor uzate. În același an, Calea Ferată din Moldova a trecut printr-un proces de reorganizare, în urma căruia peste 2000 de angajați au fost concediați. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 10 bani. Meteo. Astăzi, joi 7 mai, ne bucurăm de o zi caldă, cu un cer senin și soare din plin pe tot parcursul zilei. Nu sunt prognozate precipitații. Am început dimineața cu o valoare plăcută de plus 10, plus 11 grade Celsius. Până la amiază, mercurul în termometre va urca constant, atingând o maximă generoasă de plus 23 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul suflă slab spre moderat din sectorul sud-vestic, cu viteze de aproximativ 3-5 metri pe secundă. Presiunea atmosferică se menține în limitele normale. Noaptea se anunță liniștită, cu temperaturi ce vor coborî treptat spre o minimă de plus 12 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Curel FM. Atenționare pentru moldovenii care merg în Belgia. Pe 12 mai, în regatul Belgiei, este anunțată o grevă națională care ar putea da peste cap traficul aerian și programul mai multor zboruri, într-un comunicat ambasada Republicii Moldova în Belgia. Informează moldovenii aflați în această țară în tranzit sau care planifică o călătorie că greva ar putea avea un impact semnificativ asupra curselor aeriene. Pasagerii sunt îndemnați să verifice din timp statutul zborurilor pe pagina Bruxelles Aeroport și să ia legătura cu operatorii aerieni pentru a afla dacă zborurile lor vor fi modificate, întârziate sau anulate. Toate datoriile salariale ale angajaților de la întreprinderea Calea Ferată din Moldova au fost achitate. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Anterior, directorul general al Căii Ferate din Moldova, Serghei Cotelnic, anunțase că începând cu 4 mai, după 5 luni de șomaj tehnic, mai mulți angajați au revenit la muncă. Totodată, 25% din angajați dintr-un total de 3400 și-au încasat salariile la zi pentru luna aprilie. Potrivit declarațiilor anterioare ale directorului întreprinderii, suma totală a restanțelor salariale era de 260 de milioane de lei, iar numărul angajaților care nu au ieșit la muncă timp de 5 luni a fost de circa 600 de muncitori. Problemele financiare ale Căii Ferate din Moldova au început în 2009, când volumul transportului de mărfuri s-a redus de peste 2 ori, iar declinul a continuat în 2016. În 2022, situația s-a înrăutățit semnificativ după ce tranzitul feroviar din Ucraina a scăzut drastic pe fondul închiderii portului Odessa, ceea ce a dus la diminuarea veniturilor și la întârzieri tot mai mari în achitarea salariilor. Anul trecut, datoriile salariale au depășit 200 de milioane de lei, iar compania a încercat să atenueze presiunea financiară prin vânzarea la licitația vagoanelor și a pieselor uzate. În același an, Calea Ferată din Moldova a trecut printr-un proces de reorganizare, în urma căruia peste 2000 de angajați au fost concediați. I-a promis că îi va vinde 20 de tone de fructe, a încasat 350 de mii de lei și a dispărut cu tot cu bani. Este isprava unui bărbat din Strășeni care a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat acum penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a ajuns pe mâna oamenilor legii după ce a dus de nas cel puțin o victimă. Potrivit materialelor acumulate de poliție, suspectul s-a prezentat drept reprezentant al unei companii agricole și a promis livrarea aproximativ 20 de tone de fructe. După ce a încasat de la victimă suma de 350 de mii de lei, nu și-a mai onorat obligațiile promise. La scurt timp, însă, poliția l-a identificat și reținut. În urma perchezițiilor desfășurate la sediul companiei, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte și documente relevante pentru cauza penală. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani. Prevederea care obligă tinerii specialiști din sistemul medical să activeze în mediul rural conform repartizării Ministerului Sănătății ar putea fi eliminată, a anunțat ministrul Emil Ceban. În prezent, aceștia sunt obligați să restituie costurile studiilor de rezidențiat, măsură catalogată drept prea dură de către Ministrul Sănătății. Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi, 38 de tineri specialiști au demisionat în ultimii 5 ani din 18 spitale raionale, înainte să expire cei 5 ani de activitate obligatorii. Acest lucru ar fi prejudiciat bugetul statului cu circa 4,5 milioane. Pentru a combate lipsa cadrelor medicale din satele Republicii Moldova, autoritățile au operat modificări legislative în 2024. Astfel, tinerii medici și farmaciști care au beneficiat de studii bugetare sunt acum obligați să lucreze timp de 5 ani în localitățile repartizate, față de 3 ani cât era anterior. În schimb, statul a crescut semnificativ sprijinul financiar. Indemnizația unică a fost majorată de la 120.000 la 250.000 de lei, suma achitată eșalonată. Totodată, specialiștii din raioane primesc subvenții pentru plata chirii și a facturilor la energie electrică și termică. Meteo. Astăzi, joi 7 mai, ne bucurăm de o zi caldă, cu un cer senin și soare din plin pe tot parcursul zilei. Nu sunt prognozate precipitații. Am început dimineața cu o valoare plăcută de plus 10, plus 11 grade Celsius. Până la amiază, mercurul în termometre va urca constant, atingând o maximă generoasă de plus 23 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul suflă slab spre moderat din sectorul sud-vestic, cu viteze de aproximativ 3-5 metri pe secundă. Presiunea atmosferică se menține în limitele normale. Noaptea se anunță liniștită, cu temperaturi ce vor coborî treptat spre o minimă de plus 12 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Aquarel FM îți aduce primăvara.

0: sănătate.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
4: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Timp după lansarea piesei Mamacita, interpretată de cei doi băieți ai săi, Dominic și Joachim, cunoscut publicului larg de Frații Velea. Numeroase persoane publice și creatori de conținut au considerat că piesa Mamacita, interpretată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea, reprezintă o rampă de lansare nepotrivită pentru ei în industria muzicală și au criticat versurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare zâmbind, iar pe fundal se aude piesa lui Justin Bieber, Hallelujah. Conform informațiilor publicate pe YouTube, piesa a fost produsă de Florin Buzea, cunoscut sub numele de Boni. Compoziția i-a aparținut lui Alex Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Paladea a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: primii pași, mama, primii pași, Ionuț, a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua nunții o rochie tip sirenă care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o

dantelă, pe care a ales-o pentru petrecerea de după comunie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Popa, Luminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, aceasta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului ales Canziu anunțe să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: Este una găsită. A fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unii dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăr a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahar a recunoscut că pentru ea mama sa a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fază reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API.

0: EBA Business Outlook. Planul de creștere al UE prinde viteză. Goldman Trade. Oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate. Piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți. Cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan. Inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde. Consumatorul numără fiecare leu. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: La Aquarel FM e primăvară.

0: cu Arel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Flabob, yeah right.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Atenționare pentru moldovenii care merg în Belgia. Pe 12 mai, în regatul Belgiei, este anunțată o grevă națională care ar putea da peste cap traficul aerian și programul mai multor zboruri. Într-un comunicat, Ambasada Republicii Moldova în Belgia informează moldovenii aflați în această țară în tranzit sau care planifică o călătorie că greva ar putea avea un impact semnificativ asupra curselor aeriene. Pasagerii sunt îndemnați să verifice din timp statutul zborurilor pe pagina Bruxelles Aeroport și să ia legătura cu operatorii aerieni pentru a afla dacă zborurile lor vor fi modificate, întârziate sau anulate. Toate datoriile salariale ale angajaților de la întreprinderea Calea Ferată din Moldova au fost achitate. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Anterior, directorul general al Căii Ferate din Moldova, Serghei Cotelnic, anunțase că începând cu 4 mai, după 5 luni de șomaj tehnic, mai mulți angajați au revenit la muncă. Totodată, 25% din angajați dintr-un total de 3400 și-au încasat salariile la zi pentru luna aprilie. Potrivit declarațiilor anterioare ale directorului întreprinderii, suma totală a restanțelor salariale era de 260 de milioane de lei, iar numărul angajaților care nu au ieșit la muncă timp de 5 luni a fost de circa 600 de muncitori. Problemele financiare ale Căii Ferate din Moldova au început în 2009, când volumul transportului de mărfuri s-a redus de peste 2 ori, iar declinul a continuat în 2016. În 2022, situația s-a înrăutățit semnificativ după ce tranzitul feroviar din Ucraina a scăzut drastic pe fondul închiderii portului Odessa, ceea ce a dus la diminuarea veniturilor și la întârzieri tot mai mari în achitarea salariilor. Anul trecut, datoriile salariale au depășit 200 de milioane de lei, iar compania a încercat să atenueze presiunea financiară prin vânzarea la licitația vagoanelor și a pieselor uzate. În același an, Calea Ferată din Moldova a trecut printr-un proces de reorganizare, în urma căruia peste 2000 de angajați au fost concediați. I-a promis că îi va vinde 20 de tone de fructe, a încasat 350 de mii de lei și a dispărut cu tot cu bani. Este isprava unui bărbat din Strășini care a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat acum penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a ajuns pe mâna oamenilor legii după ce a dus de nas cel puțin o victimă. Potrivit materialelor acumulate de poliție, suspectul s-a prezentat drept reprezentant al unei companii agricole și a promis livrarea aproximativ 20 de tone de fructe. După ce a încasat de la victimă suma de 350 de mii de lei, nu și-a mai onorat obligațiile promise. La scurt timp, însă, poliția l-a identificat și reținut. În urma perchezițiilor desfășurate la sediul companiei, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte și documente relevante pentru cauza penală. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani. Prevederea care obligă tinerii specialiști din sistemul medical să activeze în mediul rural conform repartizării Ministerului Sănătății ar putea fi eliminată, a anunțat ministrul Emil Ceban. În prezent, aceștia sunt obligați să restituie costurile studiilor de rezidențiat, măsură catalogată drept prea dură de către Ministrul Sănătății. Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi, 38 de tineri specialiști au demisionat în ultimii 5 ani din 18 spitale raionale, înainte să expire cei 5 ani de activitate obligatorii. Acest lucru ar fi prejudiciat bugetul statului cu circa 4,5 milioane. Pentru a combate lipsa cadrelor medicale din satele Republicii Moldova, autoritățile au operat modificări legislative în 2024. Astfel, tinerii medici și farmaciști care au beneficiat de studii bugetare sunt acum obligați să lucreze timp de 5 ani în localitățile repartizate, față de 3 ani cât era anterior. În schimb, statul a crescut semnificativ sprijinul financiar. Indemnizația unică a fost majorată de la 120.000 la 250.000 de lei, suma achitată eșalonată. Totodată, specialiștii din raioane primesc subvenții pentru plata chirii și a facturilor la energie electrică și termică. Meteo. Astăzi, joi 7 mai, ne bucurăm de o zi caldă, cu un cer senin și soare din plin pe tot parcursul zilei. Nu sunt prognozate precipitații. Am început dimineața cu o valoare plăcută de plus 10, plus 11 grade Celsius. Până la amiază, mercurul în termometre va urca constant, atingând o maximă generoasă de plus 23 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul suflă slab spre moderat din sectorul sud-vestic, cu viteze de aproximativ 3-5 metri pe secundă. Presiunea atmosferică se menține în limitele normale. Noaptea se anunță liniștită, cu temperaturi ce vor coborî treptat spre o minimă de plus 12 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Curel FM. Atenționare pentru moldovenii care merg în Belgia. Pe 12 mai, în regatul Belgiei, este anunțată o grevă națională care ar putea da peste cap traficul aerian și programul mai multor zboruri. Într-un comunicat, Ambasada Republicii Moldova în Belgia informează moldovenii aflați în această țară, în tranzit sau care planifică o călătorie, că greva ar putea avea un impact semnificativ asupra curselor aeriene. Pasagerii sunt îndemnați să verifice din timp statutul zborurilor pe pagina Bruxelles Aeroport și să ia legătura cu operatorii aerieni pentru a afla dacă zborurile lor vor fi modificate, întârziate sau anulate. Toate datoriile salariale ale angajaților de la întreprinderea Calea Ferată din Moldova au fost achitate. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Anterior, directorul general al Căii Ferate din Moldova, Serghei Cotelnic, anunțase că începând cu 4 mai, după 5 luni de șomaj tehnic, mai mulți angajați au revenit la muncă. Totodată, 25% din angajați dintr-un total de 3400 și-au încasat salariile la zi pentru luna aprilie. Potrivit declarațiilor anterioare ale directorului întreprinderii, suma totală a restanțelor salariale era de 260 de milioane de lei, iar numărul angajaților care nu au ieșit la muncă timp de 5 luni a fost de circa 600 de muncitori. Problemele financiare ale Căii Ferate din Moldova au început în 2009, când volumul transportului de mărfuri s-a redus de peste 2 ori, iar declinul a continuat în 2016. În 2022, situația s-a înrăutățit semnificativ după ce tranzitul feroviar din Ucraina a scăzut drastic pe fondul închiderii portului Odessa, ceea ce a dus la diminuarea veniturilor și la întârzieri tot mai mari în achitarea salariilor. Anul trecut, datoriile salariale au depășit 200 de milioane de lei, iar compania a încercat să atenueze presiunea financiară prin vânzarea la licitația vagoanelor și a pieselor uzate. În același an, Calea Ferată din Moldova a trecut printr-un proces de reorganizare, în urma căruia peste 2000 de angajați au fost concediați. I-a promis că îi va vinde 20 de tone de fructe, a încasat 350 de mii de lei și a dispărut cu tot cu bani. Este isprava unui bărbat din Strășini care a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat acum penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a ajuns pe mâna oamenilor legii după ce a dus de nas cel puțin o victimă. Potrivit materialelor acumulate de poliție, suspectul s-a prezentat drept reprezentant al unei companii agricole și a promis livrarea aproximativ 20 de tone de fructe. După ce a încasat de la victimă suma de 350 de mii de lei, nu și-a mai onorat obligațiile promise. La scurt timp, însă, poliția l-a identificat și reținut. În urma perchezițiilor desfășurate la sediul companiei, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte și documente relevante pentru cauza penală. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani. Prevederea care obligă tinerii specialiști din sistemul medical să activeze în mediul rural conform repartizării Ministerului Sănătății ar putea fi eliminată, a anunțat ministrul Emil Ceban. În prezent, aceștia sunt obligați să restituie costurile studiilor de rezidențiat, măsură catalogată drept prea dură de către Ministrul Sănătății. Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi, 38 de tineri specialiști au demisionat în ultimii 5 ani din 18 spitale raionale, înainte să expire cei 5 ani de activitate obligatorii. Acest lucru ar fi prejudiciat bugetul statului cu circa 4,5 milioane. Pentru a combate lipsa cadrelor medicale din satele Republicii Moldova, autoritățile au operat modificări legislative în 2024. Astfel, tinerii medici și farmaciști care au beneficiat de studii bugetare sunt acum obligați să lucreze timp de 5 ani în localitățile repartizate, față de 3 ani cât era anterior. În schimb, statul a crescut semnificativ sprijinul financiar. Indemnizația unică a fost majorată de la 120.000 la 250.000 de lei, suma achitată eșalonată. Totodată, specialiștii din raioane primesc subvenții pentru plata chirii și a facturilor la energie electrică și termică. Meteo. Astăzi, joi 7 mai, ne bucurăm de o zi caldă, cu un cer senin și soare din plin pe tot parcursul zilei. Nu sunt prognozate precipitații. Am început dimineața cu o valoare plăcută de plus 10, plus 11 grade Celsius. Până la amiază, mercurul în termometre va urca constant, atingând o maximă generoasă de plus 23 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul suflă slab spre moderat din sectorul sud-vestic, cu viteze de aproximativ 3-5 metri pe secundă. Presiunea atmosferică se menține în limitele normale. Noaptea se anunță liniștită, cu temperaturi ce vor coborî treptat spre o minimă de plus 12 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fază reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 17.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Prețul carburanților continuă să crească în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 7 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 20 de bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 30 de lei și 53 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 30 de lei și 45 de bani. După eșecul de anul trecut, guvernul misează acum pe un nou program cu Fondul Monetar Internațional. O nouă misiune se va afla în țara noastră până pe 20 mai. Experții vor discuta despre politica fiscală, noua lege a salarizării și planul de reducere a deficitului bugetar. Premierul Alexandru Munteanu cere miniștrilor maximă implicare și deschidere pentru a continua negocierile cu instituția și dă de înțeles că în joc este credibilitatea statului. În noiembrie anul trecut, Republica Moldova a ratat ultima tranșă în valoare de 170 de milioane de dolari, echivalentul a circa 3 miliarde de lei, după care Fondul Monetar Internațional a blocat debursarea. Inițial, autoritățile au ezitat să dea o explicație clară, însă ulterior Fondul Monetar Internațional a precizat că totul s-a produs din cauza că țara noastră a întârziat implementarea mai multor angajamente fiscale și de guvernanță. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, nu va mai efectua vizita programată la București pe 9 mai de Ziua Europei. Decizia vine în contextul schimbărilor politice de la București după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, scrie TVR. Vizita era inclusă în evenimentele din cadrul proiectului Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni, desfășurată în perioada 5-9 mai, curent, la inițiativa președintelui român, Nicușor Dan. Administrația prezidențială a anunțat de asemenea anularea recepției oficiale dedicate Zilei Europei, programată pe 9 mai la Palatul Cotroceni, invocând contextul politic actual și necesitatea concentrării pe gestionarea situației interne. Potrivit TVR și alte vizite externe planificate în această perioadă au fost afectate de instabilitatea politică, inclusiv deplasarea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la București, notează sursa citată. Amintim că guvernul Bolojan a fost demis după adoptarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR cu 281 de voturi pentru. Căderea executivului are loc pe fondul unei crize politice declanșate la finalul lunii aprilie, când PSD și-a retras sprijinul pentru premier. Un bărbat de raionul Râșcani, prins băut la volan, a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Procuratura Generală precizează că inculpatul nu este la prima abatere, fiind anterior cercetat pentru fapte similare și condamnat cu suspendare. Potrivit procurorilor, bărbatul, care nu deține permis de conducere, ar fi urcat la volanul unui automobil de model VAZ în stare de ebrietate. A fost oprit de poliție și supus testării alcool scopice. Rezultatele au indicat o concentrație de 1,67 mg per litru alcool în aerul expirat. Procuratura Generală menționează că bărbatul a mai fost condamnat în anul 2020 pentru o faptă similară. Atunci a primit 140 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, iar în 2025 a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru o altă infracțiune de condus în stare de ebrietate. Conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate reprezintă un pericol pentru siguranța publică, iar persoanele care încalcă legea riscă să fie trase la răspundere penală, avertizează polițiștii. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 10 bani. Meteo. Vineri 8 mai, Chișinăul se pregătește pentru o zi cu schimbări de decor, dar temperaturi încă plăcute. Maxima zilei va atinge 22 de grade, oferind o amiază caldă spre seară și la noapte. Termometrele vor coborî până la aproximativ 10 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Există un risc de ploaie moderată sau averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla dinspre sud, este cu o viteză de aproximativ 17 km la oră, menținând o senzație destul de confortabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Aquarele FM Showbiz.
1: Richard Gere și soția sa Alejandra Silva le-au oferit fanilor o incursiune rară în viața lor personală cu ocazia unui moment special din relația lor. Actorul cunoscut din Pretty Woman în vârstă de 73 de ani și partenera sa de 43 de ani au sărbătorit 8 ani de căsnicie printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare. Cu această ocazie au publicat o serie de poze intime din ziua nunții lor. Imaginele surprind momente tandre, cei doi plimbându-se, ținându-se de braț într-o grădină verde, dar și un sărut discret sub copaci înfloriți. Într-una dintre cele mai emoționante fotografii, Alejandra îi ține chipul lui Richard în mâini, în timp ce se apropie pentru un sărut, iar într-o altă apar îndepărtându-se îmbrățișați într-un cadru care pare desprins dintr-un film romantic.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 8 mai. Berbec. Ai tendința să acționezi impulsiv, dar contextul te obligă să cântărești mai bine fiecare decizie. Va fi o zi bună pentru a-ți revizui planurile, mai ales cele care implică bani sau colaborări. În discuții fii atent la nuanțe, nu toată lumea e de acord cu tine, dar asta nu înseamnă că trebuie să forțezi lucrurile. Taur. Ziua vine cu un ritm mai lent decât ți-ai dorit, dar asta îți permite să observi detalii importante, apar oportunități legate de locuință, acte sau chestiuni administrative. Ai de câștigat dacă rămâi calm și eficient. În plan personal se cer gesturi mici, dar clare. Gemeni. Comunicarea e în prim plan, dar nu tot ce spui ajunge așa cum ai intenționat. Există riscul să fii înțeles greșit sau să transmiți mesaje ambigue. Profesional ai o idee bună, dar nu e momentul să o împărtășești tuturor. În relații, sinceritatea trebuie dublată de tact. Rac. Vei avea parte de o zi în care stabilitatea ta emoțională influențează totul. O conversație legată de trecut poate reaprinde un conflict nerezolvat. În plan profesional, ai ocazia să clarifici o situație veche, caută echilibrul între ce simți și ce e practic de făcut. Leu. Zi tensionată în plan amoros, pot apărea conflicte, reproșuri sau gelozii care mucnesc de ceva timp. Evită reacțiile bruște și încearcă să înțelegi ce se ascunde în spatele vorbelor. Profesional, te simți trasă în mai multe direcții. Ai nevoie de o pauză reală, nu una de formă. Fecioară. Te preocupă un detaliu care pare mic, dar care ascunde o problemă mai mare. În plan profesional, cineva te testează subtil. Ai șansa să arăți cât de bine știi să gestionezi presiunea. În relație e nevoie de mai multă flexibilitate. Nu tot ce e diferit e greșit. Balanță. Va fi o zi potrivită pentru a-ți pune ordine în gânduri și în priorități. Simți nevoia de claritate, dar ești înconjurat de ambiguitate. Evită promisiunile grăbite. În plan personal, poți descoperi ceva important despre cineva apropiat, dar ai răbdare să asculți tot contextul. Scorpion. Ai parte de o energie intensă care te poate duce ușor în zona confruntărilor. Evită luptele de orgoli, mai ales cu persoane apropiate. În plan profesional, o veste te poate scoate din ritm, dar îți oferă și o nouă perspectivă. Săgetător. E posibil să te simți blocat între două opțiuni, ambele cu avantaje și riscuri. Ziua nu aduce rezolvări, ci întrebări bune. În relații contează mai mult ce faci decât ce spui. Profesional, ai șansa să închei ceva ce trenează de mult. Capricorn. Vei avea o zi aglomerată cu multe solicitări și o presiune care nu e neapărat negativă, dar e obositoare. În plan personal, cineva îți cere mai multă prezență reală. Profesional, poți încheia un acord sau clarifica o înțelegere. Vărsător. Ai chef de schimbare, dar contextul îți cere răbdare. O idee nouă prinde contur, dar încă nu e momentul să o lansezi. În relație apare dorința de distanțare sau de redefinire a limitelor. Va fi o zi bună pentru introspecție și decizii asumate, fără grabă de a le comunica imediat. Pești. Ziua te provoacă să faci diferența între ce simți și ce ți se spune. Intuiția funcționează bine, dar ai nevoie de confirmări concrete. În plan personal, pot apărea mici tensiuni legate de lipsa de atenție sau de gesturi interpretate greșit. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 8 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Vara începe.

0: sănătate.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
0: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocare energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru.

0: trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Aquarel FM Showbiz.
1: Conflictul juridic intens dintre Blake Lively și Justin Baldoni s-a încheiat neașteptat luni după ce cei doi actori au ajuns la o înțelegere în ultimul moment, evitând astfel un proces care se anunța pe durată. Negocierile dintre coprotagoniștii filmului It Ends With Us erau în desfășurare de mai multe săptămâni, în contextul în care atât magistratul cât și judecătorul cazului au încurajat o soluționare amiabilă pentru a evita un litigiu complex și de lungă durată. Nici Blake Lively și nici Justin Baldoni nu au obținut niciun ban în urma acestui conflict, deși ambele părți ceruseră zeci de milioane de dolari drept despăgubire.
3: Aquarel FM Showbiz.
4: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel FM.

0: sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Prețul carburanților continuă să crească în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 7 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 20 de bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 30 de lei și 53 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 30 de lei și 45 de bani. După eșecul de anul trecut, guvernul misează acum pe un nou program cu Fondul Monetar Internațional. O nouă misiune se va afla în țara noastră până pe 20 mai. Experții vor discuta despre politica fiscală, noua lege a salarizării și planul de reducere a deficitului bugetar. Premierul Alexandru Munteanu cere miniștrilor maximă implicare și deschidere pentru a continua negocierile cu instituția și dă de înțeles că în joc este credibilitatea statului. În noiembrie anul trecut, Republica Moldova a ratat ultima tranșă în valoare de 170 de milioane de dolari, echivalentul a circa 3 miliarde de lei, după care Fondul Monetar Internațional a blocat debursarea. Inițial, autoritățile au ezitat să dea o explicație clară, însă ulterior Fondul Monetar Internațional a precizat că totul s-a produs din cauza că țara noastră a întârziat implementarea mai multor angajamente fiscale și de guvernanță. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, nu va mai efectua vizita programată la București pe 9 mai de Ziua Europei. Decizia vine în contextul schimbărilor politice de la București după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, scrie TVR. Vizita era inclusă în evenimentele din cadrul proiectului Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni, desfășurată în perioada 5-9 mai, curent, la inițiativa președintelui român, Nicușor Dan. Administrația prezidențială a anunțat de asemenea anularea recepției oficiale dedicate Zilei Europei, programată pe 9 mai la Palatul Cotroceni, invocând contextul politic actual și necesitatea concentrării pe gestionarea situației interne. Potrivit TVR și alte vizite externe planificate în această perioadă au fost afectate de instabilitatea politică, inclusiv deplasarea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la București, notează sursa citată. Amintim că guvernul Bolojan a fost demis după adoptarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR cu 281 de voturi pentru. Căderea executivului are loc pe fondul unei crize politice declanșate la finalul lunii aprilie, când PSD și-a retras sprijinul pentru premier. Un bărbat de raionul Râșcani, prins băut la volan, a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Procuratura Generală precizează că inculpatul nu este la prima abatere, fiind anterior cercetat pentru fapte similare și condamnat cu suspendare. Potrivit procurorilor, bărbatul, care nu deține permis de conducere, ar fi urcat la volanul unui automobil de model VAZ în stare de ebrietate. A fost oprit de poliție și supus testării alcool scopice. Rezultatele au indicat o concentrație de 1,67 mg per litru alcool în aerul expirat. Procuratura Generală menționează că bărbatul a mai fost condamnat în anul 2020 pentru o faptă similară. Atunci a primit 140 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, iar în 2025 a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru o altă infracțiune de condus în stare de ebrietate. Conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate reprezintă un pericol pentru siguranța publică, iar persoanele care încalcă legea riscă să fie trase la răspundere penală, avertizează polițiștii. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 10 bani. Meteo. Vineri 8 mai, Chișinăul se pregătește pentru o zi cu schimbări de decor, dar temperaturi încă plăcute. Maxima zilei va atinge 22 de grade, oferind o amiază caldă spre seară și la noapte. Termometrele vor coborî până la aproximativ 10 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Există un risc de ploaie moderată sau averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla dinspre sud-est cu o viteză de aproximativ 17 km la oră, menținând o senzație destul de confortabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Atmosferă incendiară la Viena, Satoș, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026, a susținut prima sesiune de repetiții pe marea scenă a concursului european. Artistul a oferit un spectacol plin de energie, demonstrând că este gata să lupte pentru un loc de frunte în marea finală. Primele imagini apărute de la fața locului arată un concept vizual modern, menit să pună în valoare stilul unic al lui Satoshi și mesajul puternic al piesei sale. Vestimentația lui Vlad se evidențiază prin inscripția 373 pe partea de sus a hainei, care reprezintă codul internațional de telefonie a Republicii Moldova, plus 373. Marea finală a concursului va avea loc pe 16 mai. În 2026, Eurovision sărbătorește 70 de ani de la prima ediție, iar Moldova va participa la aceasta pentru a 20-a oară.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel FM. E la 90,7 FM.

0: Publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist, sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: cu Aurel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 8 mai. Berbec. Ai tendința să acționezi impulsiv, dar contextul te obligă să cântărești mai bine fiecare decizie. Va fi o zi bună pentru a-ți revizui planurile, mai ales cele care implică bani sau colaborări. În discuții fii atent la nuanțe, nu toată lumea e de acord cu tine, dar asta nu înseamnă că trebuie să forțezi lucrurile. Taur. Ziua vine cu un ritm mai lent decât ți-ai dori, dar asta îți permite să observi detalii importante, apar oportunități legate de locuință, acte sau chestiuni administrative. Ai de câștigat dacă rămâi calm și eficient. În plan personal se cer gesturi mici, dar clare. Gemeni. Comunicarea e în prim plan, dar nu tot ce spui ajunge așa cum ai intenționat. Există riscul să fii înțeles greșit sau să transmiți mesaje ambigue. Profesional ai o idee bună, dar nu e momentul să o împărtășești tuturor. În relații, sinceritatea trebuie dublată de tact. Rac. Vei avea parte de o zi în care stabilitatea ta emoțională influențează totul. O conversație legată de trecut poate reaprinde un conflict nerezolvat. În plan profesional, ai ocazia să clarifici o situație veche, caută echilibrul între ce simți și ce e practic de făcut. Leu. Zi tensionată în plan amoros, pot apărea conflicte, reproșuri sau gelozii care mucnesc de ceva timp. Evită reacțiile bruște și încearcă să înțelegi ce se ascunde în spatele vorbelor. Profesional, te simți tras în mai multe direcții. Ai nevoie de o pauză reală, nu una de formă. Fecioară. Te preocupă un detaliu care pare mic, dar care ascunde o problemă mai mare. În plan profesional, cineva te testează subtil. Ai șansa să arăți cât de bine știi să gestionezi presiunea. În relație e nevoie de mai multă flexibilitate. Nu tot ce e diferit e greșit. Balanță. Va fi o zi potrivită pentru a-ți pune ordine în gânduri și în priorități. Simți nevoia de claritate, dar ești înconjurat de ambiguitate. Evită promisiunile grăbite. În plan personal, poți descoperi ceva important despre cineva apropiat, dar ai răbdare să asculți tot contextul. Scorpion. Ai parte de o energie intensă care te poate duce ușor în zona confruntărilor. Evită luptele de orgoli, mai ales cu persoane apropiate. În plan profesional, o veste te poate scoate din ritm, dar îți oferă și o nouă perspectivă. Săgetător. E posibil să te simți blocat între două opțiuni, ambele cu avantaje și riscuri. Ziua nu aduce rezolvări, ci întrebări bune. În relații contează mai mult ce faci decât ce spui. Profesional, ai șansa să închei ceva ce trenează de mult. Capricorn. Vei avea o zi aglomerată cu multe solicitări și o presiune care nu e neapărat negativă, dar e obositoare. În plan personal, cineva îți cere mai multă prezență reală. Profesional, poți încheia un acord sau clarifica o înțelegere. Vărsător. Ai chef de schimbare, dar contextul îți cere răbdare. O idee nouă prinde contur, dar încă nu e momentul să o lansezi. În relație apare dorința de distanțare sau de redefinire a limitelor. Va fi o zi bună pentru introspecție și decizii asumate fără grabă de a le comunica imediat. Pești. Ziua te provoacă să faci diferența între ce simți și ce ți se spune. Intuiția funcționează bine, dar ai nevoie de confirmări concrete. În plan personal, pot apărea mici tensiuni legate de lipsa de atenție sau de gesturi interpretate greșit. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 8 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: A venit primăvara la Aquarel FM.

0: date. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarele FM Showbiz.
1: Filmul comatogen regizat de cineastul moldovean Igor Cobolanski s-a numărat printre producțiile remarcate la cea de-a 20-a ediție a galei premiilor GOPO, desfășurată la București. Lungometrajul a obținut două dintre cele mai importante distincții ale serii, premiul GOPO pentru cea mai bună regie și premiul GOPO pentru cel mai bun scenariu. Acordate anual de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, premiile GOPO recompensează cele mai importante realizări cinematografice ale anului precedent și sunt considerate unele dintre cele mai prestigioase distincții din cinematografia românească.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele F. Prețul carburanților continuă să crească în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 7 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 20 de bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 30 de lei și 53 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 30 de lei și 45 de bani. După eșecul de anul trecut, guvernul misează acum pe un nou program cu Fondul Monetar Internațional. O nouă misiune se va afla în țara noastră până pe 20 mai. Experții vor discuta despre politica fiscală, noua lege a salarizării și planul de reducere a deficitului bugetar. Premierul Alexandru Munteanu cere miniștrilor maximă implicare și deschidere pentru a continua negocierile cu instituția și dă de înțeles că în joc este credibilitatea statului. În noiembrie anul trecut, Republica Moldova a ratat ultima tranșă în valoare de 170 de milioane de dolari, echivalentul a circa 3 miliarde de lei, după care Fondul Monetar Internațional a blocat debursarea. Inițial, autoritățile au ezitat să dea o explicație clară, însă ulterior Fondul Monetar Internațional a precizat că totul s-a produs din cauza că țara noastră a întârziat implementarea mai multor angajamente fiscale și de guvernanță. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, nu va mai efectua vizita programată la București pe 9 mai de Ziua Europei. Decizia vine în contextul schimbărilor politice de la București după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, scrie TVR. Vizita era inclusă în evenimentele din cadrul proiectului Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni, desfășurată în perioada 5-9 mai, curent. La inițiativa președintelui român, Nicușor Dan, administrația prezidențială a anunțat de asemenea anularea recepției oficiale dedicate Zilei Europei, programată pe 9 mai la Palatul Cotroceni, invocând contextul politic actual și necesitatea concentrării pe gestionarea situației interne. Potrivit TVR și alte vizite externe planificate în această perioadă au fost afectate de instabilitatea politică, inclusiv deplasarea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la București, notează sursa citată. Amintim că guvernul Bolojan a fost demis după adoptarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR cu 281 de voturi pentru. Căderea executivului are loc pe fondul unei crize politice declanșate la finalul lunii aprilie, când PSD și-a retras sprijinul pentru premier. Un bărbat de raionul Râșcani, prins băut la volan, a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Procuratura Generală precizează că inculpatul nu este la prima abatere, fiind anterior cercetat pentru fapte similare și condamnat cu suspendare. Potrivit procurorilor, bărbatul, care nu deține permis de conducere, ar fi urcat la volanul unui automobil de model VAZ în stare de ebrietate. A fost oprit de poliție și supus testării alcool scopice. Rezultatele au indicat o concentrație de 1,67 mg per litru alcool în aerul expirat. Procuratura Generală menționează că bărbatul a mai fost condamnat în anul 2020 pentru o faptă similară. Atunci a primit 140 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, iar în 2025 a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru o altă infracțiune de condus în stare de ebrietate. Conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate reprezintă un pericol pentru siguranța publică, iar persoanele care încalcă legea riscă să fie trase la răspundere penală, avertizează polițiștii. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 10 bani. Meteo. Vineri 8 mai, Chișinăul se pregătește pentru o zi cu schimbări de decor, dar temperaturi încă plăcute. Maxima zilei va atinge 22 de grade, oferind o amiază caldă spre seară și la noapte. Termometrele vor coborî până la aproximativ 10 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Există un risc de ploaie moderată sau averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla dinspre sud-est cu o viteză de aproximativ 17 km la oră, menținând o senzație destul de confortabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Richard Gere și soția sa Alejandra Silva le-au oferit fanilor o incursiune rară în viața lor personală cu ocazia unui moment special din relația lor. Actorul cunoscut din Pretty Woman în vârstă de 73 de ani și partenera sa de 43 de ani au sărbătorit 8 ani de căsnicie printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare. Cu această ocazie au publicat o serie de poze intime din ziua nunții lor. Imaginile surprind momente tandre, cei doi plimbându-se, ținându-se de braț într-o grădină verde, dar și un sărut discret sub copaci înfloriți. Într-una dintre cele mai emoționante fotografii, Alejandra îi ține chipul lui Richard în mâini în timp ce se apropie pentru un sărut, iar într-o altă apar îndepărtându-se îmbrățișați într-un cadru care pare desprins dintr-un film romantic.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: sănătate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

apărut la scurt timp după lansarea piesei Mama Sita, interpretată de cei doi băieți ai săi, Dominic și Achim, cunoscut publicului larg de frații Velea. Numeroase persoane publice și creatori de conținut au considerat că piesa Mama Sita, interpretată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea, reprezintă o rampă de lansare nepotrivită pentru ei în industria muzicală și au criticat versurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare

Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Paladea a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: primii pași, mama, primii pași, Ionuț, a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua nunții o rochie tip sirenă care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, i-a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirenă cu un voal impresionant pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Luminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunței să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: Este una găsită. A fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unii dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăr a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahar a recunoscut că pentru ea mama sa a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.
3: Acoarele FM îți aduce primăvara.

0: Sănătate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Бизнес-класс. Читать в апреле. Carolina Bugaian, Molțel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarele FM Showbiz.
1: Conflictul juridic intens dintre Blake Lively și Justin Baldoni s-a încheiat neașteptat luni după ce cei doi actori au ajuns la o înțelegere în ultimul moment, evitând astfel un proces care se anunța pe durată. Negocierile dintre coprotagoniștii filmului It Ends With Us erau în desfășurare de mai multe săptămâni, în contextul în care atât magistratul cât și judecătorul cazului au încurajat o soluționare amiabilă pentru a evita un litigiu complex și de lungă durată. Nici Blake Lively și nici Justin Baldoni nu au obținut niciun ban în urma acestui conflict, deși ambele părți ceruseră zeci de milioane de dolari drept despăgubire.
0: Aquarele FM Showbiz.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Prevederea care obligă tinerii specialiști din sistemul medical să activeze în mediul rural conform repartizării Ministerului Sănătății ar putea fi eliminată, a anunțat ministrul Emil Cevan. În prezent, aceștia sunt obligați să restituie costurile studiilor de rezidențiat, măsură catalogată drept prea dură de către Ministrul Sănătății. Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi, 38 de tineri specialiști au demisionat în ultimii 5 ani din 18 spitale raionale, înainte să expire cei 5 ani de activitate obligatorii. Acest lucru ar fi prejudiciat bugetul statului cu circa 4,5 milioane de lei. Pentru a combate lipsa cadrelor medicale din satele Republicii Moldova, autoritățile au operat modificări legislative în 2024. Astfel, tinerii medici și farmaciști care au beneficiat de studii bugetare sunt acum obligați să lucreze timp de 5 ani în localitățile repartizate, față de 3 ani cât era anterior. În schimb, statul a crescut semnificativ sprijinul financiar. Indemnizația unică a fost majorată de la 120 la 250 de mii de lei, suma achitată eșalonat. Totodată, specialiștii din raioane primesc subvenții pentru plata chiriei și a facturilor la energie electrică și termică. Creștere semnificativă a fraudelor financiare comise cu ajutorul tehnologiilor informaționale în țară, de la 924 de cazuri cu un prejudiciu de circa 30 de milioane de lei în 2023, anul trecut s-au înregistrat 1757, iar pagubele au depășit 272 de milioane de lei. Datele au fost prezentate de șeful Inspectoratului Național de Investigații, Arcadie Catlabuga, în cadrul unei ședințe organizate pe platforma parlamentară. În cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Arcadie Catlabuga a declarat că această creștere este determinată de evoluția instrumentelor de manipulare psihologică și a inteligenței artificiale, precum și de utilizarea programelor care creează conținut deepfake. Șeful INEI a precizat că investigațiile sunt îngreunate de faptul că autorii acționează anonim din diferite țări. Arcadie Catlabuga a declarat că principalele fraude online se fac prin intermediul unor platforme false de investiții care promit câștiguri rapide. După înregistrare, victimele primesc apeluri de la falși experți financiari care îi conving să transfere bani pe conturi neidentificate din afara țării. Șeful INEI a vorbit și despre asistența tehnică falsă a unor pretinși angajați ai unor companii de telecomunicații care conving victimele să instaleze aplicații malițioase sub pretextul unor actualizări urgente. Astfel, ei obțin acces la aplicațiile de mobile banking de unde fac transferuri frauduloase. Alte tipuri de fraude frecvente sunt compromiterea conturilor de socializare pentru solicitarea de bani în numele victimelor, phishing-ul prin site-uri false de vânzări și așa numitele call center, care operează sub acoperirea unor activități legale, dar de regulă fraude online la nivel internațional. Familiile care au în grijă copii cu dizabilități severe ar putea primi în luna iunie curent o indemnizație fixă de 3.000 de lei. În total, de acest ajutor financiar vor beneficia peste 13.000 de copii cu vârstă de până la 18 ani. Inițiativa legislativă a fost anunțată pe 6 mai de deputata Ludmila Damciuc și ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Pentru a facilita accesul rapid la resursele financiare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dezvoltat un mecanism de plată automat. Astfel, părinții nu vor fi nevoiți să se deplaseze la instituții de abilitate pentru a depune cereri. Menționăm că inițiativa propusă de deputata Ludmila Damciuc urmează să fie votată și aprobată de plenul Parlamentului. Pe termen lung, Ministerul își propune implementarea de noi politici publice privind dezinstituționalizarea, revizuirea criteriilor de stabilire a gradului de dizabilitate, îmbunătățirea serviciului de asistență personală, serviciul respiro și altele. Aceste măsuri vor face parte din nou plan de incluziune a persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2026-2030, care urmează să fie supus consultărilor publice și reprezintă totodată o prioritate în agenda de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit datelor oficiale, în țară sunt înregistrați 13.582 de copii cu diverse forme de dizabilitate. Alocația socială de stat pentru persoanele cu dizabilități până la 23 de ani constituie astăzi 2.448 de lei lunar, față de 857 de lei în 2020, o creștere de aproape 3 ori. De asemenea, persoanele care îngrijesc copii cu dizabilități severe beneficiază de alocații pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, iar cuantumul acestora constituie peste 2.600 lei lunar. Meteo. Vineri 8 mai, Chișinăul se pregătește pentru o zi cu schimbări de decor, dar temperaturi încă plăcute. Maxima zilei va atinge 22 de grade, oferind o amiază caldă spre seară și la noapte. Termometrele vor coborî până la aproximativ 10 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Există un risc de ploaie moderată sau averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla dinspre sud-est cu o viteză de aproximativ 17 km la oră, menținând o senzație destul de confortabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: La Aquarele FM e primăvară.